Ni ala jawara bakari jawara nati bakari bunde nan jara ci ko nan goro so defal yi wara nyamun ci ci defal safar njum ne jere fe ni poy deringa yuppa kala kala mbere mo